0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هركسيك بيانيان صدجارو ايواران صدجار بلي
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبیت